0: 投选出嚟嘅呢首 demo， 佢都系话，咦，都系试下呢种曲风都几好，
1: 都几特别噶。
0: 又系曾奥菲神物落差协会，星期五就有同佢嘅访问啦。